älskar vad vi syndar. Kungar älskar äta godar av den älskar. Vi är söjer och på det är livsöjer. Väsut och magare, väsut och magare. Kussa kuj och kangrejs i kussa kuja. Ylelie, ylmex, ylelie. Hoj, syndar av den älskar, hoj, syndar.